0: o primeiro o tempo, porque imos atinar todavía máis para esta fin de semana que comeza este venres, remata o domingo, que sabíamos que había, onte xa non lo contaba Joel Cid dende Meteo Galicia, unha muda do tempo, baixada de temperaturas e posibilidade de choiva, pero para o domingo. Imos ver se é así ou non, porque hai moitos eventos festivos en Vila García, pois a estas horas e durante toda a mañán están a preparar e instalar o combate naval. Por tanto, vamos a comprobar, non? Tratar de saber con máis exactitude si vai a acompañar este tempo e non chove. En Meteo Galicia está Carlos Otero, bos días.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bueno, hoxe e mañán, que temos?
1: Pois tempo seco. Temos cambios na situación meteorolóxica, pero non nos afectarán de cheva ata, como decíamos, ata o domingo. Hoxe e mañán, pois, día de transición, quedamos coas altas presións afastadas, non impedirán que se vaya formando un centro de baixas presións no Atlántico e que se aborrasque esa proxima.

0: a oeste peninsular. Tanto hoxe como mañá, como decía, tempo seco, temperaturas hoxe semellantes ás de onte, poden ascender lixeiramente na xornada do sábado, pero o domingo, xa con esa borrasca moi próxima ao oeste, como decía, ao oeste da península, é posible que nos chegue unha fronte, afectará sobre todo na fachada atlántica. As chuvias serán máis probables pola tarde que pola mañá, irán de menos a máis.
1: Esas chuvias chegan para quedarse algúns días máis?
0: Pois todo apunta que a próxima semana vai ser de chuvias, con algunha tregua intermedia entre sucesivas chegadas de frontes, e que esa borrasca que tenemos ao oeste da península se vai manter nesa zona. Vamos ter ademais entrada de aire frío en altura, tamén aire frío en superficie. Tenemos unha situación máis otoñal que de verán, e como decía, con episodios de chuvias máis generalizadas e máis continuadas o luns e o mércores probablemente.
1: Carlos, aínda falta moito verán, non? Pero vaise notando, non? Digo, na duración dos días, na atmósfera, de que isto xa está cambiando, non?
0: Sí, cambia, e sobre todo este contraste, non? Ese período longo de tempo seco, de temperaturas excesivas, podemos decir, que tivemos ata fai un par de días, bueno, pues pasamos unha situación diferente, máis cambiante, propia, bueno, pues desta época do ano xa, na que, bueno, pues estamos achegándonos cara a outono, se está rematando, bueno, comeza a rematar o verán, non digo que remate, pero aínda teremos. Este tempo cambiante nos levará a episodios como este da próxima semana, con algunhas chuvias e temperaturas algo baixas para a época do ano, pero probablemente teremos aínda xornadas de calor e de calor intenso. Bueno, pues setiembre é moi longo e tamén é moi cambiante.
1: Carlos Otero, de Meteo Galicia, grazas por estar con nos. Co bo día, Carlos.
0: Moitas gracias, bo día.
1: ¿Tu ventana de tejado ya no aísla? ¿Demasiado frío o calor? Es el momento de cambiarla. Sustituye por una nueva ventana Velux y ten confort todo el año. Visítanos en Prefabricados Dena, distribuidor oficial Velux, sin obras. Sustituye tu ventana con Velux en Prefabricados Dena. Estamos en Dena Ogrove y en prefabricadosdena.com.
2: Cuando se eligen las mejores carnes, cuando se trabaja esmerándose en lograr la máxima calidad, cuando se consigue el mejor sabor, se llega a Montiño. Embutidos Montiño, Baión, Vilanova de Arousa. Naturalmente, galegos.

0: onte no remate do programa Arosa Hoy por Hoy, pois falábamos con Leti da Taberna. Polo inicio da xira, Enredadas no Camiño, estreábase en Rianxo onte, pero bueno, vai percorrer 10 localidades. Falábamos precisamente diso, da xira, do humor levado ao camiño. Pero logo lembramos que hai unha certa polémica cos creadores de contido. Preguntan por aí: están acabados? Van continuar ou non? Aproveitamos despois fora do programa para voltar a chamar a Leti da Taberna, que non tuvo ningún tipo de problema en respostarnos a esa pregunta, que pensaba ela, como creadora tamén de contido, de ese remate de moitos creadores de contido. Isto é o que nos contaba directamente.
1: O meu, non creo que se acabe, creo que sempre houve... A mí non me gusta que me chamen influencer, de feito é parte do que fago parodia tamén nos shows en directo.
0: Sí.
1: Porque, bueno, adoítase a asociar a un perfil de persoa que fai publicidade, basicamente, e sobre todo que mostran vidas moi alonxadas ao que vivimos a maioría de nós ou a maior parte da sociedade. Entón eu creo que ao mellor sí que a xente vai deixar de comprar menos ese discurso de vidas irreais que nos poden acabar pues, facendo sentir mal, sobre todo a xente máis nova, podendo compararse. E creo que tamén estaba ben ser un pouco conscientes do mundo no que vivimos e que hai moitísimos contrastes entre xente de 20 anos que está ganando, bueno, sí, evidentemente porque lle pagan, non?
0: Pero sí, sí,
1: números que hai xente que nunca vai poder alcanzar traballando toda a súa vida. Entón creo que está ben ser un pouco sensatos, poñer un pouco os pés no chan, aínda que sempre eu quero comparar co que pasaba antiguamente nas televisións, cuestionase moito hoxendía. Moitas cousas das redes, supoño que tamén pola cercanía ou porque todos temos un móvil no peto e pensamos que o podemos facer. Evidentemente non é tan sinxelo, porque senón todo o mundo chegaría a dedicarse a iso, pero bueno, evidentemente eu comparo coa televisión, porque antes quen facían os anuncios eran persoaxes coas que nos criamos na tele, que tamén cobraban moitísimos cartos, o que pasa é que non era tan público ou ao mellor non era tan accesible. Considero que hai distintos tipos de influencers, igual que distintos tipos ou distintas canles de comunicación antigamente na tele, e que depende tamén o que queiras consumir. Non creo que todas as persoas que creemos cousas nas redes seamos sinaladas por esta novidade ou por esta revolución, digamos, que está vendo.
0: Boa reflexión, porque en rugas, lorzas, problemas témolos todos, non?
1: Sí, de feito eu son creadora de contido e o que adoito visibilizar é iso, é a realidade que vivimos, rachar un pouco con eses estereotipos e con convertirnos no que eu adoito chamar vallas publicitarias, non? Que é pois meramente un útil para que as marcas poidan vender a través de nós. Evidentemente gánanse máis cartos canta máis publicidade fagas, pero bueno, aí depende, supoño, que do fin de cada quen. Pero está ben ser conscientes de que desa diferencia de clases e de que non é un mundo real.
0: Xa nos decía Leti da Taberna que ela conta historias. Ela, claro que as conta nas redes, non? Pero non se sinte diferente nin superior a ninguén. Supoño, e dou por feito, que o caso de Rogelio Santos Queiruga, que tamén o coñecemos como o influencer do mar. Non sei ata que punto, Rogelio, bo día.
2: Bo día. Eu síntome un pouco como Leti da Taberna. De feito, a día de hoxe, aínda que me encanta que a xente me aborde na calle, me salude, a xente moi cariñosa conmigo, pois sígueme abrumando, porque ao final eu son un mariñeiro como todos os mariñeiros que hai en Galicia, dos cales nos temos que sentir orgullosos, pero de todos, non de min especialmente, igual que as cousas boas que hai na nosa terra, que son de todos, patrimonio de todos.
0: Mariñeiro que non deixa de ser faro de conciencias, non? Porque realmente aí sí que contar do xeito que ti contas, o que traballas, o teu traballo diario no mar, o xeito tamén que tes de transmitir ese traballo, é diferente, non?
2: Bueno, a min... sobre todo impúlsame o amor que sinto pola miña terra e tamén o orgullo que sinto de todas as generacións de mariñeiros e xente vinculado ao mar, que ao final non deixamos de ser tamén un pouco o reflejo do que é toda a xente de Galicia, non? Moi traballadora, con moitas boas cualidades e conoscimentos para defender os seus traballos e un enorme grado de honestidade, de verdade, de abnegación, de, bueno, de ter cabeciña, non? Entonces, quizás eso xunto cun pouco de tratar de ser de verdade, creo que é o que fai que ao mellor teña algo que a xente lle gusta, non? Porque neste mundo, nas redes, na prensa, en moitos medios vemos moito postureo, non? E a xente está un pouco farta deso. No meu caso, que me dirijo a xente en Jallejo e que me mostro con fotos reales, eu que conto

0: entorno mariño, da contorna mariña. Un entorno que ti coidas, no que ti traballas, eres un alto falante interesante. Eso es decir que o mar non é unha barra libre, non, Rogelio?
1: Claro, a xente do mar, os mariñeiros, non somos os donos do mar. Temos unhas licencias para ir a pescar, pero de acordo a unhas normas para que intentar que o mar non se acabe. A verdade é que vivimos nun momento no que se está vendo que ao mellor esas normas non foron suficientes, non foron capaces de, por unha parte, non foron suficientes para evitar que o mar se agotara. Por outra, que tamén durante moito tempo e ainda sigue ocurrindo agora, hai un alto grado de incumplimento, e tamén que non só lle afecta ao mar o que facemos os mariñeiros, non, sino que tamén as actividades que se desempeñan en terra, sobre todo o que ten que ver ca contaminación, tamén dañan os mares e os océanos, sobre todo en sitios cerrados como son as rías, non? Uh-huh. Pero máis alá de eso, tamén decir que a xente do mar máis que nunca, ou igual que o conjunto da sociedade, estáse mentalizando e concienciando cada día máis da importancia do privilegio que temos de disfrutar do mar, pero que coidalo tamén é un privilegio. Desde o Club Náutico do Grove destaca sempre por ter en conta temas relacionados ca sostenibilidade para fomentalo. É un sitio que é un referente, pero non só o Club Náutico. De feito, no Grove eu teño estado con clubs de pesca deportiva e tamén sei de mariñeiros que no día a día ou en campañas que se fan retiran dos fondos mariños enorme cantidad de basura. Uh-huh. E eso xa non é solo a basura efectiva que se quita, entón hai menos lixo no mar, sino que ademais lanza un mensaje moi importante á sociedade de que é importante de que se está ben limpar, que o primeiro é non ensuciar, non facer nada que faja que o noso mar e as nosas costas acaban así, polo menos o que podamos evitar.
0: Entender que hai que coidar o mar hoxe e asegurar o día de mañán así, non todo, o traballo e asegurarnos nos a nosa propia vida.
1: Efectivamente, e ademais que tamén temos a responsabilidade de poñer un bo exemplo ante a xuventud, non? Si decimos unha cousa e facemos outra, estamos tirando por terra o traballo que desde sempre levan facendo moitísima xente, desde as institucións, desde a ciencia, desde os medios de comunicación, divulgadores increíbles que hubo como Félix Rodríguez de la Fuente, que xa hai tantos anos nos enseñaban a amar o mar e a naturaleza. Si nos ahora non poñemos un bo exemplo, estamos tirando por terra ese traballo, non? Eu creo que debemos intentar construir entre todos un mundo mellor, eu sempre o dixo, para cando eu sea velliño, pero tamén para cando os xóvenes, os miniños da hora, pois sean adultos que podan ter un mar do cal traballar ou podan ter produtos do mar que podan comer xunto cos da agricultura e a ganadería, non? Que a vida tamén ten placeres, pero temos que poñer da nosa parte para que existan.
0: De todo isto vas falar este domingo, como é evidente, sí. Pero claro, moita xente que este ali, que este escoitando seguramente ese domingo, que tipo de accións directas, que tamén serva isto para xente que nos está a escoitar, podemos facer individualmente? Porque ás veces pensamos, que eu só, que vou facer? Pois podemos facer, non?
1: Sí, hai moito que podemos facer. Mira, son moitas as imágenes que vemos, por exemplo, tras as fogueiras de San Juan, ou tamén cando hai verbenas nos nosos pueblos. Eu son moi fan das verbenas, pero parece horrible de texto cando vexo toda esa cantidad de basura tirada polos parques, nos entornos naturales. Isto, eu creo que as administracións, os ayuntamientos e as organizacións das festas, neste caso tamén, sea San Xoán ou sea cualquier outro tipo de actividade, os mercados e demais, deben esforzarse por poñer máis contenedores, por lanzar mensajes e concienciar da importancia que todos colaboremos collendo ese vaso co que bebemos e non tiralo en cualquera sitio. E incluso, si non hai unha papelera, non o tires no medio da xente, porque xa estás sendo porco hasta no mismo sitio onde estás bailando, estás pasando ben. Pono ao lado dunha papelera, o sea, pono xunto nun mesmo sitio para que os servicios de limpeza pois facilitarlle o traballo e que esa basura non acabe no mar arrastrada polo vento ou pola chuvia, non? Eu creo que eses gestos que nos poden facer insignificantes poden contribuir moitísimo a ter un mar máis limpo, máis productivo e tamén a facernos máis agradable a nosa vida nos momentos de esparcimento para nós mesmos e para os demais, non?
0: Ti amas o teu traballo, pero non

0: sei se ese amor o hai hoxe en día na xente moza, é dicir, hai relevo?
1: A ver, hai un pouco de todo como en todos lados. Hai xente que leva o mar nas venas. Eu conozo chavales de aquí do meu pueblo de Queiruja que cando eu teño ido a dar charlas a coles da contorna, estaban deseando escoitarme, vía selle que vivían o tema do mar e tal. Estouche falando cando tiñan a mellor 8 ou 9 anos. Uh-huh. Estes días vía a foto dun deles nun barco de altura, traballando xa, é uh-huh. super novo, non? Entonces, si sí, hai xente que ten pasión polo mar, pero tamén hai xente que solamente pensa, como che diría, pensa que os traballos relacionados co mar teñen poca categoría.
0: Ah,
1: que
0: sí,
1: os traballos claro. físicos uh-huh. que teñen, que si eres mariñeiro non eres ninguén, que eres unha basura, que eres unha merda. E que imos a comer?
0: Tan
1: importante a xente que nos dá de comer. Uh-huh. Eso por unha parte, non? E por outra, que, bueno, creo que é importante non só no que ten que ver co traballo do mar, sino con todos os traballos, que para que a xente este contenta, para que a xente queira traballar, pois... non se pode ser nesta vida bajo, non se pode pretender cobrar sin haber aprendido antes o oficio, sin dar o callo, non se pode pretender cobrar por non facer nada, pero tampouco se pode pretender que unha persona traballe, e traballe duro, e se esmere, e darlle sueldos que non lle dan para defenderse na vida, porque entonces a xente escapa de aí, non? En o mar o problema que temos non é tanto que a xente non queira ir ao mar, é que vivimos nun momento no que as capturas descenderon tanto e os costes aumentaron tantísimo que os salarios non deixaron de baixar e non están de acordo ao que implica traballar no mar. Entón, eu entendo que haba xente que para estar traballando nun barco, que aínda que hoxendía sea moito máis levadeiro o traballo do mar, é moito máis cómodo, sigues estando enriba dun barco, e se vas a ganar menos que nun traballo en terra, pois quedaste no traballo en terra e non vas a estar ao sol e ao vento. Hubo épocas nos que non había plazas nos barcos, porque se ganaba tanto que todo o mundo quería ir para o mar. Entonces, o componente económico tamén é importante. E sin peixe, sin abundancia de peixe, e sin que se pago que é debido por eles, e sin que os impuestos e cargas non sean excesivas, non vai a haber salarios que fagan atractivo o traballo do mar. E tampouco podemos enxañar que haba un barco en altura no que un mando cobre 4 ou 5 mil euros ao mes, non quer decir que ese sean os salarios da pesca. Entonces, en vez de vender mentiras, uh-huh. intentemos, neste caso, os que están na Xunta, no Goberno Central, en Europa, tratemos de dignificar os traballos que sirven á xente, sexa nunha fábrica ou caixeiro dun supermercado, sea un agricultor, sea un ganadero, sea unha persona que vive, que traballa no mar. Dignifiquemos esas profesións e poñendo todos os medios para que os salarios sean adecuados. Aí é como se dignifica unha profesión, é como se fai que haba relevo, que a xente que ir ao mar.
0: Estaba pensando, escoitándote, Rogelio, demais de a razón que tes, que se os de abaixo se moven, os de arriba caen, non?
1: Totalmente. Por moito, eu dixo ás veces, un médico que che cura é unha profesión, vamos, cualquier persona que estuvemos enfermos en algún momento da nosa vida ou sí. que tuvemos seres queridos enfermos, e que un médico ou personal do hospital nos atendeu con cariño, con mimo, facendo que nos puxéramos ben, decimos, mima, canto lle debemos a ciencia, a medicina, no ámbito da salud, que importantes son os médicos, que importante é esa profesión, vai máis alá que o tema dos cartos. Pero hasta ese médico ou un abogado co prestigio que teñen e co que se considera de que esas personas si tuveron éxito na vida, sin un mariñeiro que vai a pescar ou un agricultor que planta as patatas, que sabais e que lle bote esterco, que a recolla ao sol, que come?
0: Efectivamente.
1: Que vai comer? Uh-huh. Entón, temos que hai que cambiar un pouco aí a mentalidade, hai que poñer en valor os oficios, hai que poñer en valor que cousa máis bonita habrá que ter unha profesión e desempeñala ben, sea abogado, efectivamente, médico, ou o mecánico que che arregla unha avería do coche e che soluciona a vida, non? Ou o electricista ou o construtor. O sea, que pode haber máis bonito que unha persona hábil no seu oficio? Hai que pagarlle, pero tamén hai que fomentar os traballos e os oficios. Senón, imonos a encontrar con unha generación que non ten interés por nada, que non ten ansia por nada.
0: Rogelio Santos Queiruga, un prazer escoitarte. Moita xente estará pensando o mesmo, e afortunados os que este domingo 23 no Club Náutico de San Vicente do Mar, no Grove, estén alí ás 9:45 para escoitar tamén como falas deste coidado da contorna mariña, do entorno mariño. Rogelio.
1: Afortunado eu,
0: Tamén.
1: Afortunado eu, porque a verdade é que nos Grove recíbeme sempre de maravilla, sempre me encontro súper a justo en cualquier lugar da provincia de Pontevedra.
0: Rogelio, unha aperta, bo día.
1: Unha aperta.
2: Hoy por hoy, Arosa.
3: Calor en verano y frío en invierno.
2: Las ventanas de PVC de Top Ventana, fabricadas con perfiles Beca, mejoran el aislamiento de tu hogar, reducen el ruido y rebajan tus facturas de energía. Cambia tus ventanas y haz de tu casa el lugar a donde siempre quieres volver. Visítanos o entra en topventana.com. Somos fabricantes.
4: Hay avances que no solo cambian la tecnología, cambian vidas. La unidad de neurorehabilitación del Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez incorpora robótica avanzada para ayudar a recuperar la movilidad y mejora cognitiva de personas con daño cerebral, lesión medular y enfermedades neurológicas. Quirón Salud. La salud persona a persona.
5: En Conservas Areoso no tenemos mejillones, tenemos los mejores mejillones. Berberechos, sardinilla, zamburiñas, navajas, pulpo, ventresca, todo de máxima calidad y conserva artesanal. Conozca nuestra línea gourmet. Conservas Areoso, Grupo Bengarco, 986-55-1616, Illa de Arousa, www.bengarco.com.
6: El panel sándwich es lo nuestro y los trabajos en altura, nuestro oficio. Vertical Arosa, fachadas, cubiertas, tejados, construimos, colocamos y reparamos, y así desde hace 30 años. Vertical Arosa, pintura, aislamiento, mantenimiento, trabajos en altura sin necesidad de andamios. Vertical Arosa.
7: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
8: En Cuntis, Campos Autotécnica, taller de reparación multimarca en todas las especialidades do automóvil. Campos Autotécnica, recoñecidos expertos na restauración e reparación de coches clásicos e históricos, con pezas e recambios de calquer modelo a restaurar. En Cuntis, Campos Autotécnica, expertos con oficio na restauración de coches clásicos e históricos.
9: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial, autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
10: Soy Aitana Olmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
9: La número uno del césped con el número uno del césped.
11: En Portas Comercial Seimos, distribuidor oficial Husqvarna.
12: Esto sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapemas colchón 354 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebajas, estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. En Campados, Avenida Villa García y en Villa García, Avenida Pontevedra.
13: Se o nadar na súa piscina quere facelo en aguas con total hixiene e desinfección, veña a Almacenes Eladio. En Eladio temos todo para a súa piscina, dende a pintura o tratamento adecuado e coa garantía e prezos de Eladio. En Padrón e Caldas, Almacenes Eladio, Eladio Bricotendas. Tamén en piscina, o que necesite, témolo.
0: E antes de rematar, aínda temos que lembrar varias cousas. A excusa ten esta fin de semana Rapa das Bestas. En Teira, en Ribeira, hoxe, xornada de festa. E dende hoxe ata o domingo, festas de castiñeiras tamén en Ribeira. Tamén temos en Porto Novo nesta xornada o Urban Feira, cultura urbana e deporte mesturados. Tamén hai festas en Cambados, as da Divina Pastora. Ademais, temos na parroquia de Bordón, sen Sanxenxo, mañán a Festa Labrega. E mañán tamén en Cambados, no Día do Folclore, temos unha actividade que promoven precisamente dende a Concellería de Cultura, que dirixe Liso González. Isto é o que nos contaba.
14: Bueno, pues a xornada de mañán é unha das actividades que apareceron na programación cultural de Cambados, en que asumín as competencias de cultura. Se trataba un pouco de poñer en valor a nosa música, a nosa tradición, a nosa cultura, e o fixemos a través de algo que era moi significativo, que eran os catro grandes coros galegos, os catro coros senlleiros. Esos catro coros pasaron, e entón seguimos adiante ca actividade neste Día Mundial do Folclore. Este ano vamos a algo un pouco máis de raíz, bastante máis de raíz, que é basicamente voz e percusión, un grupo de pandereteiros tradicional, un dúo neste caso.
0: É necesario, non, señor González, manter precisamente este tipo de actividades, non solamente entendo que na xornada de mañán, Día do Folclore, senón tamén durante todo o ano, darlle valor onoso, non?
14: Sí, eu creo que sí. En Cambados temos a sorte de ter asociacións culturais moi potentes que traballan todo o ano e que dende a Concellería estamos apoyando continuamente na súa difusión, no seu traballo, no, na súa creatividade, pero tamén, bueno, pues non cabe dúbida que encher a programación cultural deste tipo de actividades, da música do noso país, das nosas tradicións, da nosa cultura, é decir, estamos nun momento que desgraciadamente vai a menos esta pues toda esta actividade, e o mantela, o promocionala, o difundila, o saber de onde vimos, tamén é bo para saber a onde queremos ir moitas veces, e que eu creo que nese camiño de onde vimos non pode faltar a música.
0: Engadimos a Festa dos Produtos do Mar da Illa ata o domingo, a Festa dos Produtos do Mar Gastromar de Ribeira tamén ata o domingo. Mañán concentración motera en Osisto, e mañán a Coral Polifónica Santa María de Adina de Sanxenxo, ás 8 da tarde, actuará na Casa Mariñeira de Porto Novo. En Rianxo continúa o Festival de Títeres Tradicionais Titiriberia. En Vila García o Festa Clown encara a súa recta final cun venres de bandas sonoras de maxia de ciencia ficción. A xornada xa empezou ás 11, está agora a piques de rematar o das 12:30 e pola tarde temos dous máis, ás 7:30 e ás 9. Este na Praza Segunda República, onde un mozo de hotel moi particular faranos pasar un rato entretido. Adrián Conde fala que o que lle pasa a ese mozo.
15: Bueno, más bien que no le pasa, pobre, porque él es un botones que trabaja en un hotel, que es muy aplicado y trabajar bien, pero lo que realmente quiere es estar con su familia, pero no le da el tiempo, ¿no? Y le pasa de todo. O sea, este espectáculo que está inspirado en el cine mudo, ¿no? Bueno, Salvando la Distancia, creo que está Chaplin, Buster Keaton, ¿no? Tiene ese rollo, y es un espectáculo de magia y de clown, en donde ocurren un montón de conflictos al personaje, y que tiene una historia detrás que tampoco quiero contar demasiado para no hacer spoilers, pero principalmente es un espectáculo divertido, de magia, con mucho humor, con una historia de fondo que es muy emotiva.
0: Estamos hablando de que todos estos espectáculos que se sacan a la calle hacen que la gente, además de sonreír, se provoque en ellos a veces una mirada diferente, ¿no? Que tenemos con todo este mundo del humor, de la magia, de los payasos, ¿no?
15: Sí, en este caso con el espectáculo de Check Out, sí que lo que queríamos era eso, ¿no? De que usar la risa para tocar un tema que tiene que ver con los vínculos, a quién le dedicamos nuestro tiempo, o a veces cuando termino, por ejemplo, el espectáculo, una de las cosas que digo es qué es lo que le queremos dejar a nuestros hijos, y que quizás nos sacrificamos pensando en un futuro mejor, y que quizás no hay mejor futuro para dejarles que estar con ellos en el presente ahora mismo, ¿no? Como hace la gente que va a compartir el teatro con su familia, ¿no? Sé que es fácil decirlo, ¿no? Pero es bastante complejo decirlo, ¿no? Porque obviamente tenemos que trabajar, tenemos cosas que hacer, pero cuando termina el espectáculo, los padres reflexionan sobre a lo que le dedican el tiempo, ¿no? Y los niños también entienden, ¿no? Que a veces los padres, las madres tienen que dedicar el tiempo a otras cosas, pero también quieren estar con sus hijos. Y también, bueno, que deciden un poco qué hacer, ¿no? Con el tiempo, a qué le dedican el tiempo, ¿no?
0: Adrián Conde, que actúa hoxe no Festa Clown, un Festa Clown que aínda ten mañán varias sesións no seu peche. En o domingo, en principio, manténse en Vilagarcía o desfile de carroza. Xa veremos a choiva do domingo, que parece que chega non o impide. E mañán sábado, verbena e o espectáculo pirotécnico do combate naval ás 12 da noite. Como sempre, para velo ben dende a praia Concha Compostela. E antes, hoxe, ás 10:30, no Parque da Xunqueira, vai actuar Chenoa. Con ela poñemos o peche. Chegan os compañeiros Casnovas. Voltamos o luns 12:25 noutra edición de Hoy por Hoy Arosa. Boa fin de semana.